коровар. У воні можна вплив уже у разі. У воні можна вплив уже у разі. Брати на віру, румо, воню, вороню. Брати на віру, румо, воню, вороню.